Te trezești din lălăue, te ți-am să pești mergan. Încă eu pe tău Tahran, unde-și merg în Kahraman, în Gorica Ceameșvan.

ce te leuel dește po tineri banate gări bubur pe te care fărbi că helo bele vende romia oi vende că grane halo de ste.